Bomba i Stereo, det er det band fra Colombia i et nummer tilbage fra 2008. I weekenden samlede, det vil sige forrige weekend, samledes flere tusind shia-muslimer til et årligt Ashura-optog i København. Optoget er til minde for imam Hussein, som er en central skikkelse i shia-islam og har været en årlig tilbagevendende begivenhed i København siden 96. Men i år har optoget skabt en voldsom debat. Kritik af optoget har gået på, at religion ikke skal fylde i gadebilledet, at optoget var kønsopdelt og ren og skær racisme mod muslimer, som så ofte stikker sit grimme ansigt frem, når muslimer foretager sig et eller andet. Joachim B. Olsen fra BT går endda så langt som at foreslå, at optoget skulle være helt og aldeles forbudt. Det tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance har altså intet imod at fjerne grundlovssikrede demokratiske rettigheder, hvis det betyder, at han kan slå lidt ned på nogle muslimer og deres traditioner. Hele debatten om optoget er symptomatisk for den islamofobi, som har præget Danmark i årtier. Det er en form for racisme, som i høj grad bare accepteres i den offentlige samtale, på trods af hvor hyklerisk og ulækker den er, når den undersøges nærmere. Mange kender til den såkaldte jødetest, at hvis man erstatter ordet muslim eller islam fra mange udtalelser og erstatter det med jøde eller jødedommen, lyder udtalelserne hurtigt som noget fra det tredje rige. Den tekst kan også bruges her, men den kan faktisk tages et skridt videre. Hykleriet i kritikken af optoget ligger i, at for eksempel visse jødiske trosamfund i Danmark, dog også kristne, selv er skyldige i de ting, som optoget får kritik for. I synagogen i København er der også kønsopdeling. Politikere har gentagne gange bekræt, at jøder ikke kan bære davidstjerner eller kalot i offentligheden, selvom disse også er religion i det offentlige rum. Men her finder man ingen lignende kritik, som den, der møder muslimer i Danmark. Kvinders tørklæder skal begrænses i det offentlige rum, men kalot skal sikres fuldstændig. Der er endda flere præster i folkekirken, som nægter at vie homoseksuelle eller fraskilte. Nogle vil endda ikke give hånd til kvinder eller acceptere dem som præster. Men hører vi fordømmelser af de middelalderlige holdninger, eller gælder det kun, når det er en muslim, som gør det? Og det er ikke kun muslimer, som påvirkes af den retorik, som vi ser udfolde sig nu. Som nævnt tidligere har Joachim B. Olsen sagt, at han så optoget forbudt fuldstændig. De borgerlige frihedsrettigheder gælder altså kun så længe, at de ikke benyttes af muslimer. Konsekvensen af den slags indgreb i de demokratiske rettigheder burde være åbenlys. I iveren for at fremstå mest muligt fremmedsadsk, kan vi ende i en situation, hvor andre demonstrationer, optog og ytringer bliver ulovlige. I Danmark har vi religions-, forsamlings- og ytringsfrihed. De rettigheder må og skal kunne stå imod de angreb på dem, som vi ser fra højrefløjen lige nu. Undskyldningen er måske, at det er for at begrænse muslimer specifikt, men det er vores alles frihed, som i sidste ende bliver sat til side. Vi må sige fra, når den indre svinehund ytrer sig, som den har gjort i forbindelse med det her shia-muslimske optog. Vi må stå fast på, at så længe man ikke skader nogen, skal man have ret til at praktisere sin religion, og at et hvert forsøg på at begrænse den eller andre rettigheder vil blive mødt med massiv modstand. Antiracisme er ikke kun en kamp for bestemte grupper. Det er en kamp, som påvirker os alle, og derfor er den stadig enormt aktuel og vigtig for hele samfundet. Sådan skriver Lukas William Karn, der er politisk redaktør ved dagbladet Arbejderen, som en kommentar ovenpå de mange negative ytringer, der fulgte i kølvandet på dette shia-muslimske optog. Og vi bliver lidt ved de religiøse i det, Ida Aukens begejstring
for at få tilknyttet en præst til Folketinget, har skabt så meget røre, at forløbig to medlemmer af Socialdemokratiet har forladt partiet. Så vidt en artikel fra Dagbladet Politiken. Ida Aukens jubel for S-profil til at forlade partiet efter 36 år. Bimlende historieløst. Den tidligere fagforeningsleder og markante socialdemokratiske stemme, Tine Auervig Hockenberger, melder sig nu ud af Socialdemokratiet. Videoen med Ida Aukens begejstring var kun nogle få sekunder, men det var rigeligt til, at Tine Auervig Hockenberger traf en afgørende beslutning. Efter sammenlagt 36 års medlemskab, melder den tidligere fagforeningsleder sig ud af Socialdemokratiet. Det, der ligesom slog hovedet på sømmet, var, da jeg så Ida Aukens video, hvor hun laver sejrsdans i ministerbilen over hendes forslag om at få en præst tilknyttet Folketinget er lykkedes. Jeg er fuldstændig allergisk over for det skred, som jeg mener at have observeret de senere år, hvor man fra Socialdemokratiets side bruger kristendommen som alibi for at være på de såkaldt rigtige side, siger Hockenberger, og kalder det for bimlende historieløst at bruge kristendommen som argument for demokrati. Hun har været en markant socialdemokratisk stemme i årtier, var næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation i mere end 10 år, og spillede en væsentlig rolle, da Helle Thorning-Schmidt blev formand for Socialdemokratiet. Siden har hun også været en markant debattør i den offentlige debat. Folketinget meldte tidligere på ugen ud, at man efter sommerferien får tilknyttet en præst. Det var et forslag, som Socialdemokraten Ida Auken kom med sidste år. En præst skulle blandt andet tale med de folkevalgte om sorg, lød det fra Auken. Sorg over ikke at leve op til egne og andres forventninger, og måske sorg over, at tingene ikke altid går den vej, man havde håbet og kæmpet for. En præst kan også tale om den tilgivelse, der kan være behov for i et langt liv i politik, sagde hun. Lidt tankevækkende måske. Da forslaget gik igennem, lagde hun jubelvideoen ud på Facebook. Jeg er så glad, skrev hun. Men det var noget, der provokerede Hockenberger. Folk må have deres gudstro fuldstændig, som de vil. Og hvis de har behov for at tale med en præst, kan de jo tale med præsten i deres eget sorg. Hvis det er, at sorgen er for langt væk, kan de løse sognebånd og komme til en præst, der er tættere på. Men er det ikke en lille ting, om et folketingsmedlem får mulighed for at tage en samtale med en præst, spørges der så i interviewet. Hvis det er så væsentligt at kunne komme til at tale med en præst i arbejdstiden, må det vel være noget, der skal gælde for alle arbejdspladser i Danmark. Men Ida Auken har jo argumenteret for, at der gælder nogle særlige forhold for

siger Tina Auvig Hockenberger. Hendes exit fra Socialdemokratiet har været undervejs i flere år. Jeg har bare måttet konstatere over de senere år, at mit parti har fjernet sig eksponentielt fra, hvor jeg står, siger hun. En anden hovedårsag er et historisk kursskifte fra det gamle Arbejderparti. Tidligere sagde Socialdemokrater nej til at modtage ordner fra kongehuset, men det gjorde Mette Frederiksen op med for 2 år siden. Derfor har både Mette Frederiksen, Ida Auken, Nicolai Wammen og en række andre socialdemokrater nu modtaget ordner fra kongehuset. Det kan betragtes som en lille ting, men det er det ikke for mig. Jeg går ikke ind for, at Frederik og Mari skal smides på porten. Det er ikke det, jeg argumenterer for. Jeg er med på, at de er en kulturbærende institution på mange måder. Men en royal arvefølge har i min optik ingen plads i et demokrati. Derfor var det et helt fornuftigt synspunkt, at en konge eller en dronning selvfølgelig ikke skal have nogen særlig adkomst til at honorere folk for 2 tjeneste. Det er 2 meget symboliske ting, som måske ikke har så meget påvirkning på almindelige menneskers hverdag. Hvorfor er det afgørende for, om du vil være medlem af partiet, spørges der så videre. Det kan godt være, at det på overfladen bare ser ud som om, det er nogle symboler, men det repræsenterer jo nogle værdier, som har betydning for mennesker. Gud og konge var altså årsagen til, at udmeldelsen blev sendt afsted. Men det var ikke nogen let beslutning for Tina Auvig Hockenberger. Det er forfærdeligt. Jeg meldte mig ind i 1990. Jeg var fagpolitisk aktiv og gik utrolig meget op i ligestilling. Det var derfra, den politiske kraft udsprang. Og jeg har jo været meget involveret i partiet igennem rigtig, rigtig mange år. Så det er forfærdeligt. Det er en del af min identitet. Men kombinationen af den der selvhedsfulde tilgang til kristendom og fuldblåen royalisme blev simpelthen for meget for mig. Det har ikke noget at gøre med det, som jeg mener, Socialdemokratiet skal stå for, siger Tina Auvig Hockenberger. Og hun er så ikke den eneste, der har forladt Folketinget på netop din konto. For øvrigt var der jo for ikke så længe siden en artikel i Frihedsbrevet omkring netop det, at en frikirkepræst igennem en tid har serviceret flere af Folketingets medlemmer.

Under tiden sker det, at de folkevalgte og faktisk ikke så sjældent kommer med ganske aparte forslag. Således vil et folketingsmedlem bekæmpe den såkaldte larven fra helvede med et enkelt forslag, som eksperter advarer mod på det kraftigste. Amanda Heitmann fra Venstre foreslår et markant indgreb mod den frygtede larve fra helvede, men eksperter advarer om, at det kan have konsekvenser for naturen. Den frygtede larve fra helvede har sendt børn og voksne til lægen, lukket flere legepladser og sågar fået Odense Kommune til at fraråde færdsel på visse strækninger i byen. Larven hedder egeprocessionsspinderen, og dens mikroskopiske brandhår kan udløse kraftig kløe og udslætte hos mennesker og dyr. Og så er det meget svært at slippe af med den, når den først har slået sig ned. Nu mener et folketingsmedlem fra Venstre, nemlig Amanda Heitmann, der er valgt på Fyn, at der er brug for langt mere vidtgående tiltag for at komme larven til livs. På Facebook skriver hun, at kommunen bør fælde de egetræer, der er nødvendige for at bekæmpe larven, og så blande nogle nye forskellige sorter, godt for biodiversiteten og vores sikkerhed, skriver hun. Men det forslag advar to eksperter kraftigt mod at følge. Den ene kalder forslaget fjollet, og den anden betegner det som en fuldstændig håbløs tanke. Hvor tåbeligt et forslag kan man komme med? Helt ærligt, siger Hans Peter Ravn, der er lektor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Han erkender, at det indiskutabelt hjælper at fjerne de egetræer, hvor larven bor. Men ja, operationen lykkedes, patienten døde. Det er virkelig overdimensioneret og fjollet at begynde at fælde træerne for at komme en larve til livs. Der findes andre metoder, siger han. Hans Peter Ravn peger på flere problemer ved at følge Heitmanns forslag, men vigtigst er, at det vil gå hårdt ud over biodiversiteten. Egetræet er jo positivt på en hel masse andre måder med det liv, det giver til masser af insekter, siger han. Også biolog Bjarne Skule, der er ekspert i sommerfugle, vender tommelen ned til Amanda Heitmanns forslag. Han peger på, at en lang række arter, blandt andet natsværmeren, bladlus, løvgræshopper og andre insekter, er afhængige af egetræerne. Og så har egeprocessionsspinderen allerede spredt sig til flere andre steder i landet. Så det ender med, at man skal rydde egetræer i hele Danmark. Det er en fuldstændig håbløs tanke, siger Bjarne Skule. Men hvordan bekæmper man så larven fra helvede? Begge eksperter peger på, at de metoder, Odense Kommune bruger til at bekæmpe larven lige nu, er blandt de mest effektive. Det handler blandt andet om at sprøjte larvens rædder med et særligt skummiddel, der får de giftige brandhår til at klæbe sig sammen. Derefter kan man fjerne rædden, iføre den beskyttelsesdragt, og det er særdeles vigtigt at få rædderne destrueret. Der er ophobet brandhår i rædderne, og de bliver let spredt af vind og vejr. Og giften i hårene kan bestå i op til 7 år, siger Bjarne Skule. Amanda Heitmann vil ikke stille op til interview, men har sendt et skriftligt svar til DR. Hun understreger, at hun stadig mener, at man skal gøre, hvad der er nødvendigt for at bekæmpe larven fra helvede. Hvilken løsning, der er den bedste og mest effektive, hverken kan eller skal jeg vurdere, skriver hun. Hun oplyser, at hun har sendt en række spørgsmål afsted til regeringen for at få svar på, hvordan den vil sikre en effektiv bekæmpelse af larven og den såkaldte larve fra helvede, som altså hedder egeprocessionsspinderen, er faktisk en natsværmer. Dens farve er lidt genkendelig på, at de altid optræder i flok og hyppigt kravlende i lange rækker. Selve den voksne natsværmer er armløs. Larverne gennemgår til gengæld 6 larvestadier. I de første 3 stadier er larverne gulbrune. Det er kun de 3 sidste larvestadier, hvor larverne er mere grålige med en sort midterstribe, og hvor de desuden er forsynet med utallige små hår, der virker giftige grundet toxinproteinet tamoxifen. Toxinen frigives, når de små sprøde hår går i stykker. De små hår er kun
0,1-0,2 mm lange, så de er usynlige, og der kan være op til 700.000 af dem på en larve. De små hår frigives, når larven føler sig truet, kommer mennesker eller dyr i kontakt med de små hår, udløses toksinet, som resulterer i eksem i form af ekstremt kløende udslæt med blære og røde plamager. Det kan ved længere kontakt med larvernes små toksiner udløses en varig allergi. De hvidlige, store, synlige hår er ikke giftige. På dyr ses reaktioner på steder uden pels, f.eks. munden. Men for eksempel en hund har meget lettere ved at indånde de små hår, fordi de sniffer i jordhøjde, hvor der kan være larver og små hår. De små hår kan være virksomme i op til 7 år, og derfor kan døde larver eller forladte larvereder godt have virksomme små giftige hår. Larvernes små hår kan let spredes gennem luften, og indånding af de små hår kan være farlig og give åndedrætsbesvær. Det sker dog sjældent, så længe man er et godt stykke fra larvereden. Vinden kan bære de små hår op til 200 meter. De små hår er set kaldet mikrohår, gifthår og brandhår. På tøj kan de små hår uskadeliggøres ved at vaske tøjet ved mindst 60 grader. E-positionslarverne bor næsten altid i spind på skyggesiden. E-positionslarverne lever næsten kun på egetræer. Kun hvis alle bladene på egetræerne er blevet spist, går de i position til andre træarter. Larven er særlig aktiv i maj og juni. E-positionsspinderne findes normalt i det centrale og sydlige Europa, men har bredt sig til det nordlige Europa. Arten har spredt sig mod nord på grund af varme og sommer. De er ofte i byområder, hvor klimaet er lidt varmere end på landet. Der har været flere fund i Danmark af voksne hanner, som kan flyve lange distancer, og der blev i Danmark første gang konstateret reder med larver i vinteren 24-25 i Odense. 1. juli 26 blev larven også fundet på flere lokaliteter i Københavns Kommune. E-positionsspinderen har mange naturlige fjender, 40 insektarter, især løbebiller, 6 fuglearter, blandt andet blåvejse og musvit, flagermus og mus foruden videre. Fjenderne kan dog ikke forhindre opblomstring af bestande. Blomster som f.eks. påskeliljer og perlehyacinter tiltrækker angiveligt E-positionsspindernes naturlige fjender, der dermed skulle kunne holde bestanden af larver nede. Og nu er vi så kommet ind i juli måned, hvorfor faren på alle måder skulle være aftagende. Det fylder dog utrolig meget i mediebilledet. Som for eksempel via denne artikel, der var bragt på DR. Det korte af det lange er dog nok, at man skal til at vende sig til at leve med larven, uanset om man anser, at den kommer fra helvede eller af en naturlig del af klimaforandringerne, der jo i så fald er menneskeskabte. Du lytter fortsat til programmet Cylinderhatten, der sender her fra Radio Vesterbro.

Tænk, at vi i Danmark accepterer politivold, lyder overskriften i artikel fra Dagbladet Politikken. En artikel af Christina Stolz, der er forfatter og digter. Politiets magtanvendelse over for fredelige aktivister rejser en række alvorlige spørgsmål om retssikkerhed og proportionalitet, som kan få store konsekvenser for retten til at protestere. Ligesom så mange andre blev jeg forfærdet, da jeg for nogle uger siden blev konfronteret med videoen af politiets voldelige overfald mod nogle unge aktivister foran Mærsks hovedindgang. På videoen, som er optaget af en journalist fra Dagbladet Arbejderen, ser man, hvordan politiet tæsker løs med knipler på en mindre gruppe mennesker, der sidder ned. Politihunde gør og kommer faretruende tæt på aktivisterne, der krummer sig sammen på jorden i forsøget på at værge sig mod betjentenes knibelslag. Aktionen foran Mærsk er en af flere aktioner, som har fundet sted, siden det blev offentligt kendt, at virksomheden med jævne mellemrum fragter våbendele til Israels kampfly, som er blevet brugt i krigen i Gaza og har været med til at muliggøre det, jeg ligesom FN, Amnesty International og mange andre NGO'er betragter som et folkemord. Danwatch og Dagbladet Information vandt tidligere på året Kavlingprisen for en artikelserie om denne våbeneksport. Det er altså ingen hemmelighed, at fragten finder sted. Alligevel formulerede en DR-journalist i P1 Morgen 15. maj 26, at denne eksport var noget, aktivisterne mente fandt sted, altså noget de formodede, snarere end vidste. Det er en ikke uvæsentlig detalje, for hvis man ikke ved, men bare tror, at Mærsk har fragtet våbendele til Israel, har man så nogen som helst gyldig grund til at sidde og blokere indgangen foran deres hovedkontor. Denne form for manglende præcision i sproget slører sandheden, så aktivisternes blokade kan komme til at fremstå ude af proportioner i offentlighedens øjne, og kan samtidig være med til at skabe større forståelse for politiets disproportionale adfærd over for aktivisterne. Da jeg havde set den voldsomme video fra Arbejderen, kom jeg straks til at tænke på William, en af mine tidligere skoleelever, som jeg vidste på det seneste havde deltaget i flere Palæstina-aktioner. Jeg skrev til ham og spurgte, om han havde været med i aktionen foran Mærsk. Det havde han, og han var både blevet lagt i håndjern, blevet slæbt hen af jorden og kastet med. Men dette er jo ikke en enestående oplevelse, Christina, skrev han venligt tilbage. Jeg tænkte, okay, men lige så slemt som det, jeg lige har overværet på videoen, kunne de forudgående episoder vel ikke være. Jeg vil gerne høre nærmere, så jeg skrev og spurgte, om vi kunne mødes til en kop kaffe. Da jeg mødte William foran Den Sorte Diamant i København, spurgte jeg, hvornår han første gang havde været udsat for politivold. Det var under en sit-in i Ministeriet for den Grønne Trepart, helt nøjagtigt 23. oktober 24, hvor politiet havde gjort vidtrækkende brug af smertegreb. Endnu værre havde det været under Cotties Witch Genocide masseblokaden ved Mærsk 24. februar 25, hvor knibler, tåregas og politihunden blev taget i brug. Politiets tilgang var kommet fuldkommen bag på William og de andre aktivister, som fra tidligere aktioner var vant til at kunne tale med politiet, og hvor forhandlingerne som regel var endt med, at politiet havde båret dem væk. Men det politi, de mødte i Ministeriet for det Grønne Trepart og foran Mærsk året efter, var som forvandlet. Proportionalitetsprincippet, et temmelig elastisk begreb i politiloven, der tilsiger, at politiets indgreb og magtanvendelse skal stå i rimelig forhold til formålet, og at det mindst indgribende, men effektive middel altid skal vælges i en given situation. Det blev tilsyneladende fortolket på en radikalt ny måde. Nu var knibler, politihunde og smertegreb åbenbart blevet det eneste og samtidig mindst indgribende i en metode til at bringe en aktion til ophør. William fortalte, at han adskillige gange siden episoden i Ministeriet for den Grønne Trepart enten havde været vidne til politivold eller selv været udsat for den. Hans veninde er blevet skambidt i armen af en politihund.
Selv har han oplevet at blive løftet og slæbt væk i et smertegreb under kæbepartiet, hvilket betød, at han kortvarigt mistede bevidstheden. Da han kom til sig selv igen, havde han munden fuld af blod, fordi han i smerte havde bidt sig selv i kinderne. Jeg har aldrig oplevet så voldsom en smerte før, sagde han. Ingen af de aktioner, som William har deltaget i, har fra demonstranternes side indebåret verbal eller fysisk vold. Aktionerne har benyttet sig af civil ulydighed, hvor aktivisterne med åbne øjne bryder loven på en fredelig, typisk gennem blokader. Der er med andre ord ikke tale om besætbevægelsens murstenskast eller de autonomes voldelige optrækning under demonstrationen 18. maj 93 efter den anden afstemning om Maastricht-traktaten, hvor politiets fortolkning af proportionalitet princippet forståeligt nok førte til anvendelse af vold i rent og skær selvforsvar. Jeg spurgte William, hvad denne eskalation i politivold har betydet for de bevægelser, han er en del af. Min fornemmelse er, at vi er blevet markant færre klimaaktivister efter de seneste voldsepisoder. Folk er blevet vildt skræmte, og det kan jeg virkelig godt forstå, svarede han. Friheden til at demonstrere har længe været under pres i mange europæiske lande. Allerede i 2022 indledte Amnesty International kampagnen Protect the Protest, fordi retten til at protestere ikke længere bare var under pres, men simpelthen under angreb i store dele af Europa. I forbindelse med kampagnen udarbejdede Amnesty en rapport, der undersøgte, hvor galt det står til i 21 europæiske lande. Den tegnede et bekymrende billede af restriktive love, øget brug af overvågningsteknologi, anvendelse af unødig eller overdreven magt, vilkårlige anholdelser og retsforfølgelser. Rapporten beskrev desuden, hvordan denne magtanvendelse i flere tilfælde havde ført til brækkede knogler og tænder, hovedtraume og endda amputationer. Samtidig viste rapporten, at politifolk og myndigheder alt for ofte er undgået straf efter voldelige episoder mod demonstranter. I kampagnen opfordrer Amnesty International magthaverne til at fjerne barrierer og styrke retten til at demonstrere. Fredelige protester er en menneskeret, som stater har pligt til at respektere, beskytte og facilitere. Danmark var ikke blandt de lande, der indgik i rapporten, men hvis vi havde været med, ville vi formentlig være blevet fremhævet som et forbillede, et af de lande, hvor ordensmagten respekterer befolkningens ret til at protestere. Nu, få år senere, befinder vi os i en radikalt anden virkelighed. Hvad skete der? Hvorfor besluttede politiet fra den ene dag til den anden, at vold er den eneste gyldige metode til at opløse en blokade? Hvem har dikteret denne nye vej? Og hvordan er det muligt at omdanne proportionalitetsprincippet til et voldsprincip uden retslige konsekvenser? William sagde, at han stadig vil deltage i aktioner, men at han selvfølgelig er blevet mere ængstelig, og han ikke ved, hvor længe han er i stand til at fortsætte, hvis politivolden ikke aftager. Han er også nervøs for, at de fredelige aktivister gradvist vil blive erstattet af voldelige, da det er svært at forestille sig, at folk kan fortsætte med at lade sig udsætte for vold, uden på et tidspunkt at tage til genmæle. Tænk, at det er der, vi er. Måske er vi kun få år fra en virkelighed, hvor almindelige fredelige mennesker ikke længere tør protestere og demonstrere af frygt for politiets voldelige metoder. Og der stilles jo et ganske interessant spørgsmål i denne artikel. For hvem har dikteret denne nye vej? Så vidt en artikel af Christina Stolz, der altså er forfatter og digter, altså står for denne artikel, der blev bragt i Dagbladet Politiken. Nye regimer behøver beskidte hænder. Historien viser, at jagten på totale retsopgør ikke er gennemførlig. For at sikre en stabil overgang efter et forbryderregimes fald, må de nye ledere række ud til de gamle kompromitterende eliter. Sådan lyder overskriften i en artikel bragt i Dagbladet Information. Hvad stiller man op med massemordere, så sårer det regime, de tjente, er faldet? Lande verden over fra det
postnazistiske Tyskland til Argentina efter militærjuntagens sammenbrud, har stået over for netop det spørgsmål. Og processen herfra er så at sige altid kaotisk og fuld af forestillelse. Og nu turen så kommet til Syrien. For nylig blev den 40-årige Ahmad Yousef anholdt for sin rolle i henrettelsen af anslået 288 civile, der med bind for øjnene blev skudt ned i en åben grav i 2013. Uheldigvis for Yousef sørgede gerningsmændene selv for at dokumentere den brutale forbrydelse i en række videoer. Massakren er siden blevet kendt som Tadamon-massakren, opkaldt efter kvarteret i Damaskus, hvor den fandt sted. Yousef, der var officer i militærets efterretningstjeneste under Assads hensynsløse diktatur, fortjener sig absolut at blive retsforfulgt. Om ikke andet, så for at give ofrenes pårørende en fornemmelse af, at retfærdigheden er sket fyldest. Dermed er sagen dog langt fra afgjort, for Yousef kan meget vel have været involveret i mange andre grusomheder. Mere væsentligt er det, at den syriske præsident, Ahmed al-Shaa, der har valgt at beholde andre mistænkte krigsforbrydere som sine egne rådgivere. En vis Fadi Saq hjælper for eksempel hans nye regering med at forhandle med de oprørske rester af Assads regime. Saq, der er mere magtfuld end Yousef, var leder af en milits, der beskyldes for at have spillet en ledende rolle i samme Tadamon-massakre. Saq kan måske nå at blive retsforfulgt. Men regeringens angivende begrundelse for at beskytte ham indtil videre er velkendt. Der skal findes en balance mellem retfærdighed og stabilitet. At sikre en stort set fredelig overgang fra diktatur, en proces, der let kan udvikle sig til sekterisk vold eller endda borgerkrig, vil i reglen kræve, at i det mindste nogle personer fra det gamle regime bliver pacificeret, inddraget og integreret i den nye orden. General Charles de Gaulle foregav derfor efter 2. verdenskrig, at alle franske borgere havde været retskaffende patrioter under den tyske besættelse, og derfor måtte retssagerne mod nazistiske kollaboratører, hvoraf mange kom fra Vichy-regimet, holdes på et minimum. Mindre end 10 år efter krigen støttede Vesttysklands første kansler, Konrad Adenauer, der aldrig selv havde været nazist, at flere nazistiske krigsforbrydere blev løsladt fra fængslet og udnævnte da nogen af dem til sin regering. Hans begrundelse, man smider ikke snavset vand ud, så længe man ikke har rent vand. Det virker som en oplagt kompromittering af alle retfærdighedsidealer, men rationalet bag er følgende. Efter et kriminelt regimes fald melder der sig umiddelbart et problem. Hvordan beslutte, hvem der skal retforfølges for dets forbrydelser? I Hitlers tredje rige havde 100.000, måske endda millioner af mennesker, været medskyldige i forfølgelsen og udryddelsen af jøderne. Ikke kun torturbødler og mordere var impliceret, men også de jurister, der skrev raselovene, professorerne, der forsvarede dem, soldaterne, der deltog i massenedskydningerne og endda de menige jernbanefunktionærer, der sørgede for, at togene nåede rettidigt frem til dødslejrene. Det ville selv sagt have været umuligt at retsforfølge dem alle. Retsvæsenet ville have været overbelastet i årtier, og i et land, hvor retsvæsenet i udgangspunktet selv var dybt korrumperet af det kriminelle regime, var det ikke engang klar, hvilke domstole, der lovligt kunne have behandlet sådanne sager. Under alle omstændigheder kan massive udrensninger af eliter splitte samfund op i stridende fraktioner og gøre dem umulige at regere, som vi så det ske i Irak efter Saddam Husseins fald. Det var derfor, de allierede magter i 1945 besluttede kun at stille de overlevende nazistiske og japanske ledere for retten for krigsforbrydelser i henholdsvis Nürnberg og Tokyo. Mange mennesker, der havde tjent dem i bureaukratiet, retsvæsenet, erhvervslivet og de væbnede styrker, forblev ustraffet. Selv nogle ledere undgik straf. Mange japanske krigsforbrydelser blev begået i kejser Hiroshitis navn, men USA lod ham forblive på tronen for at bevare den politiske stabilitet.
Krigsforbryderretssagerne i Nürnberg og Tokyo blev beskyldt for at udøve sejrherrens retfærdighed, og nogen hævder, at det havde været bedre, om tyske og japanske domstole havde dømt deres egne borgere. Men det er svært at se, hvordan det skulle have kunne fungere. Som de Gaulle og Adenauer indså, havde de brug for støtte fra de belastede eliter for at genopbygge deres ødelagte samfund. Uanset hvad, holdt sejrsherrene senere op med at retsforfølge krigsforbryderne i det øjeblik, deres tidligere fjender blev allieret mod de kommunistiske magter. Faktisk retsforfulgte tyske domstole nazistiske forbrydere, men det var først i 60'erne, da Forbundsrepublikken Tyskland var blevet et relativt stabilt demokrati. Men selv disse retssager mod driftslederne af dødslejene i Polen opnåede kun delvis retfærdighed. Nogle af de værste forbrydere kom i fængsel, men størstedelen af de mennesker, der samarbejdede på mindre voldelig vis, forblev ustraffet. Det var sandsynligvis uundgåeligt. Fuldkommen retfærdighed er en utopisk drøm. Vigtigere end straf er det at tage et ærligt opgør med fortiden. Den største fornærmelse mod de tidligere ofre er ofte at glemme, hvad der blev gjort mod dem. Men det kan tage tid at huske. Et seriøst opgør med Frankrigs nazistiske kollaboratører begyndte først i 70'erne, efter at den amerikanske historiker Robert Paxton havde udgivet sin klassiske bog, Vigifrance, Old Guard and New Order, om marskal Philippe Pétains marionetregering. Og først i disse år, hvor Spanien for længst er et veletableret demokrati, skrives der mere end nogensinde om de ulægte sår fra den spanske borgerkrig. Syriens nye ledere bør ikke dømmes for hårdt. Deres første opgave er at forhindre, at deres land styrter ned i kaos og når nye dybder af vold og fordærvelse. For at klare denne yderst vanskelige opgave, må det fuldkommende retsopgør mod Assad-regimets mordere, torturbødler og medskyldige nok vente lidt længere. Skriver altså Ian Beruma, der er forfatter og journalist, i en international kommentar bragt i dagbladet Information.

0: Ja, og her lader vi så denne herlige ældre analoge synthesizer fade ud. Det samme gør programmet her. Du har i den sidste time lyttet til Cylinderhatten, et program, der sendes her fra Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9. Eller via en streaming, som du finder på radioens hjemmeside på adressen radiovesterbro.dk. Din studievært var jeg, Ole Mark. På genhør. Fredag den 13. september afholdt vi her på radioen vores 30-års jubilæum. Det blev til en forrygende aften her på stationen med live-transmissioner fra bydelen, åbent husarrangement i beskedne lokaler her på Halmtorvet, samt såkaldte lydpostkort begået af de enkelte redaktioner, som sender her fra Radio Vesterbro. Og her følger så en redigeret time fra selve aftenen. Alt i alt er aftenen opdelt i fire dele, som vil blive sendt her på Radio Vesterbro på lørdag i tidsrummet mellem kl. 15 og 16. Og det vil i alt strække sig over fire lørdage fra slutningen af september og frem til midten af oktober. Den gentagne invitation til at besøge radioens lokaler er således ikke aktuel. Men skulle man få interesse for alligevel at lære Radio Vesterbro at kende, kan man passende starte med at gå ind på vores hjemmeside, som har adressen www.radiovesterbro.dk. Og så skruer vi ellers tiden tilbage til fredag den 13. september.
1: Du lytter i øjeblikket til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 på FM-båndet eller 98,8 på hybridnettet. Radio Vesterbro sender ugentlig knap 17 timers selvproduceret, reklamefri og 100% brugerstyret lokalradio ud til de store københavnske lyttere. Og hvad enten dit foretrukne sprog er lingala, dansk, urdu, fransk eller portugisisk, din musiksmag er til folk, world eller industrial, finder du det repræsenteret her på radioen. En mere detaljeret sendeplan finder du på adressen www.radiovesterbro.dk, hvorfra der også er link til de enkelte redaktioner, som tilsammen udgør Radio Vesterbro. 98,9 FM-båndet www.radiovesterbro.dk. Radio Vesterbro, din lokale global radio.
0: Ja, og så er vi tilbage direkte live her fra studiet i anledning af Radio Vesterbros 30-års jubilæum. Sender vi hele denne aften live radio. Og vi holder samtidig et åbent husarrangement, som er åbent for alle lyttere og borgere i bydelen. Og vores adresse er Halmtorvet 13 A, kælderetagen. Man finder også ved indkørslen til Øksnehallen. Halmtorvet 13A. Og så har vi ellers et program, der byder på nogle rigtig spændende indslag. Om et øjeblik stiller vi om til en direkte reportage fra Hovedbanegården.
2: Men inden der har vi nogle gæster.
0: Men inden der har vi så gæster i studiet, og dem tror jeg, Rasa vil introducere.
3: Ja, vi har fået nogle lytter til Pakistans redaktion Hamvatan, som betyder landsmand. Og redaktionen Hamvatan har sendt fra Radio Vesterbros lokaler siden 1986 og har eksisteret 1985. Og vi har nogle lytter med, som er kommet ind for at besøge os, og de har taget nogle blomster med, og det siger vi tak for. Hvis de vil komme lidt tættere på mikrofonen og så sige hej til vores lytter udenfor.
4: Hej.
3: Hvor længe har de lyttet til Radio Hamvatans Urdu-redaktion?
4: Jeg tror næsten 30 år faktisk, ikke? Og vi var rigtig glade for at sige stort tillykke, og det er en stor dag. Selvom jeg skulle til bryllup, så tænkte jeg, at jeg må hellere gå og sige tillykke og give blomsterne. Og
3: ja, man kan godt se, at de er meget festlige tøj, I har på, så det værdsætter vi rigtig meget, at de vil kigge forbi. Ja. Og tak for, at I kom forbi.
4: Selv tak.
3: Kære lytter, I lytter til Radio Vesterbro 98,9, og I kan også lytte med på nettet, hvis I går ind på vores hjemmeside, som er www.radiovesterbro.dk. Der kan I gå ind og lytte med på nettet. Der har I meget klar forbindelse, hvis I ikke helt klart kan lytte os på FM-båndet.
0: Ja, og så er det sådan, vi om et øjeblik stiller om til en direkte reportage fra Hovedbanegården, hvor Rocko Ole, som også hedder Ole Hansen, vil stå klar. Derudover har vi programsat aften på følgende måde, at vi er tilbage her i studiet kl. 20.15 med en halv times live jubilæumsradio. Derpå følger et lydpostkort fra Debout Congolais. Det er den redaktion, der sædvanligvis sender i dette tidsrum fredag 19.30 til 21.30. Det er sådan, at hver redaktion har sammensat et lydpostkort af 10 minutters varighed, som vil komme løbende i løbet af aftenen.
3: Ole, vi har jo også en meget stor øjeblik i dag. Vi skal sende live første gang ude for byen af, hvor vi har sat en sendeboks op. Og det er ude ved Hovedbanegården under uret, så hvis man skal forbi Hovedbanegården her senere, så kan man fange os på Hovedbanegården.
0: Ja, og Ole Hansen står udklædt i en meget flot smoking og skulle være ret nem at kende. Og det bliver så vidt jeg ved, første gang, at vi sender live udefra på den måde her fra Radio Vesterbro. Som sagt holder vi også åbent hus hernede, og man er meget velkommen til at kigge forbi radioen og se, hvordan det foregår, når vi sender live. Og adressen er Halmtorvet 13, kælderetagen, og det er ved indkørselen til Øksnehallen. Halmtorvet 13 A. Og så er vi ved at være klar med en direkte forbindelse fra Hovedbanegården. Stiller over til Ole Hansen.
3: Kære lytter, I lytter til Radio Vesterbro på 98,9, og hvis I kan også lytte med på livestream på nettet, hvis I besøger vores hjemmeside, og der finder I også alle redaktioner. Kære lytter, som jeg var i gang med at sige, at I kan lytte med på
5: vores... Så byder vi velkommen her til Hovedbanegården. Stenbogen Stintelmann fejrer Vesterbro Lokalradios 30 års jubilæum.
6: Den er god.
5: Og sekundanten i dag, det er jo, hvad hedder de unge her?
6: Jeg hedder Lars Grande.
5: Og hvad hedder jeg, ved du det?
6: Du hedder Ole Hansen.
5: Det er rigtigt, jeg
6: hedder. Og du ser Ole. Rigtig godt ud i dag, Ole.
5: Synes du det? Jeg er jo ellers, jeg har en anelse tømmermand, som tager høre og bør for et af Stenbogens Stintelmann.
6: Jamen, som du er bekendt med, så kan en butterfly en hvid skjorte jo redde mangt en fadese.
5: Vi er jo de to talende butterflies.
6: Ja, det er det der. Godt. Vi er der to gentlemen.
5: Det er vi jo.
6: Jamen, det er dejligt at være, Ole.
5: Vi er jo de ekstravagante.
6: De er eksorbitante.
5: Flamboyante.
6: Imposante.
5: Interessante.
6: Elegante.
5: Nonchalante.
6: Adamante.
5: Hjemmevante.
6: Militante.
5: Dilettante.
6: Og vigilante.
5: Stenbroens.
6: Gentleman.
5: Det er det, vi er. Hvad har vi på aftens program? Ved du det, Lars? Du ved ingenting?
6: Nej, altså nu har jeg jo haft et par minutter til at forberede mig, jo, men jeg ved det.
5: Hvor lang tid skal du have?
6: Ah, men jeg skal bare have et halvt minut. Det er meget, meget fint. Jeg ved, der står en nydelig ung mand, som er villig til at spille lidt for os rent faktisk det. Live her på Hovedbanegården.
5: Det er rigtigt. Ja. Han kommer jo fra et band, der hedder Mount Rushmore.
6: Lige præcis. Sabari. Lige præcis. Og jeg lover dig, at jeg skal høre det i aften, når jeg kommer hjem.
5: Det er det. Hele natten.
6: Og dog. Det vender vi lige tilbage til, fordi jeg har også noget til dig, Ole, men det synes jeg lige, vi skal eventuelt vende tilbage til lidt senere i aftens program her.
5: Har vi overhovedet fortalt, hvor vi er henne? Ved vi det?
6: Jeg synes, at vi har nævnt lidt om,
5: at...
6: Jeg ved godt, hvor jeg synes, vi har snakket om, at vi er på Hovedbanegården. Det har vi nævnt nogle gange efterhånden.
5: Har
6: vi det? Ja, det skulle jeg mene.
5: Men du har ikke sagt, hvilken planet det var?
6: Fik jeg ikke sagt, at det var jorden?
5: Nå, det
6: beklager jeg selvfølgelig meget over for seerne og lytterne, det er klart.
5: Der er noget, jeg egentlig helt har glemt.
6: Ja.
5: Lars. Og det er jo, det hører sig jo med, om man ender Stenbro Stintelmann.
6: Oh. Ah, for Silvans, de ligger ude i min bil. Nå,
5: jamen,
6: du har...
5: Jeg har...
6: Jamen altså, Ole.
5: Det er brillen. Stenbro-brillen.
6: Skulle jeg lige fortælle lytterne, hvad der foregår? Skulle jeg komme med en lille stemningsbeskrivelse? Det vil det være på sin plads?
5: Ja, det vil være på sin plads.
6: Det er jo for at gentage os selv, Stenbroens Gentleman, der laver live radio på Hovedbanegården. Vi er velklædte, det er vi nu altid, fra klokken 7 om morgenen. Ole, han har lige fra sin inderlomme hentet to nydelige briller.
5: Det er det. Og hvorfor er det, vi er så velklædte?
6: Det er fordi, vi er gentlemen.
5: Og det er selvfølgelig, fordi vi sover med tøjet på.
6: Naturligvis.
5: Altså, det tager cirka 15 sekunder. Ud og børste tænder, lige skylle munden i en øl, for at tage den grimme smag væk af Colgate, eventuelt Jordan. Det er måske det samme.
6: Jeg går i bad. Mit tøj er rent, så jeg har haft det med i bad også.
5: Nå, ja. Med tøj på?
6: Ja, ja. Det skal være ren.
5: Ved du hvad? En af dem, der virkelig var en af Stenbroens gentlemen, det var John. Kender du ham?
6: Altså John M., eller hvem snakker vi om?
5: John M.
6: Ja, ja.
5: Den John.
6: Ja, han var en gentleman på flere planer.
5: På sit bedste. Han skænede med Stenbro. Hvad er det?

0: Mandalay var der her med fire stenbrun sande gentlemen. Langt de fleste døde af druk og skørlevnet, som det så hører og bører. Der var lige en svipser med en af dem, der overlever faktisk stadig lever.
1: Ja, det er jo bare, er det en svipser?
0: Yeah.
1: Ja. Han er stadigvæk en gentleman. Det er James, du snakker om selvfølgelig.
0: Det er James. Ja. Der er også en anden, hvad hedder han? Rudy eller sådan, tror jeg.
1: Ja, jeg tror ikke, at han er iblandt os længere. Det kan jeg ikke forestille mig.
0: Er han ikke det?
1: Du må ikke hænge mig op på det.
0: Nej. Man skal ikke hænge sig så meget.
1: Nej.
0: Vi har en nulevende musiker. Du lever lidt endnu, ikke?
2: Sådan da.
1: Og jeg skal lige beklage over for lytteren, hvis I hører noget rumstering. Det er simpelthen fordi, at jeres lydtekniker, og det er jo så i det her tilfælde undertegnet, der rykker lidt rundt på nogle mikrofoner. Men vi har altså Andreas i studiet her, eller på hovedbanegården, undskyld.
2: Ja, goddag, og tak fordi jeg må være med.
1: Andreas, skal vi lade den unge mand her, Ole, præsentere sig selv? Hvem er du, og hvad for et orkester kommer du fra?
2: Jamen, jeg spiller i et band, som hedder Mount Rushmore Safari, og vi har lige udgivet et album. Vi har været sådan lidt undervejs i noget tid med det her. Har udgivet en enkelt EP før det, og nu skal vi ud på en turné, og har været ude at spille en hel masse, både i herhjemme og lidt i Tyskland. Det er pretty much det.
1: Jamen, det var da en farlig masse. Og som et lille ekstra stemningsbillede, så kan jeg måske lige fortælle lytterne, at vi nu har fået serveret en lille drik.
0: En lille gevæsner?
1: Ja.
0: Andreas, skulle ikke høre det din nu?
2: Lad os gøre det. Jo, ja. Helt sikkert.
0: Hvad har du at byde op med?
2: Jamen, jeg vil spille et nummer, som hedder Up the Hill. Og som så mange andre numre på den her plade, så er Up the Hill et nummer, som i høj grad handler om min tid, hvor jeg har arbejdet med psykisk syge unge mennesker her i København.

0: desværre lidt huller i lyden. Vi prøver lige at se, om vi kan forbedre forbindelsen ud til vores rodbanegård. Det kommer her. Det beklager vi.
1: Got to yield my pedestal. Found the spot and kicked it in. Worked it like a miracle.

0: Tak.
1: Så gør det heller ikke noget, at den unge mand ser godt ud, jo.
2: Nej, det er jo det. Og det var, du kiggede på mig, da du sagde det.
1: Nej, det var faktisk ind i Matas, en ekspedient derinde. Og til nye lytter kan vi jo måske lige endnu en gang gentage, at vi sidder inde på Hovedbanegården, og vi har Andreas med, som lige har sunget en dejlig sang. Den var god.
2: Anledning er Vesterbro. Tak. Vesterbro Lokalradios, 30 års jubilæum.
1: Andreas, jeg kunne godt tænke dig om at spørge dig om noget. Og det er, der repræsenterer du en stor del af de danske sangskrivere. Mm. Hvorfor synger du på engelsk, når du lige så godt kunne synge på fransk, eller tysk, eller albansk, eller så mange andre sprog?
0: Dansk. Ja, det er jo lige det. Altså, nu lige præcis med mig og min musik, så dyrker jeg enormt meget den. Altså, alt hvad jeg laver er nærmest en hyldest til England. Og til Manchester i høj grad, og de bands, som var fremme i 80'erne især, er ret tosset med New Order og sådan nogle ting. Og så har jeg har skrevet en masse på dansk, men det er dansk, det bliver mest sådan nogle værtshusviser. Men må ikke den plade få en tid en dag?
1: Vi laver et band sammen.
0: Det lyder faktisk som en idé, jeg godt kunne være med
2: på. No one gets out alive her. Altså. Du sagde selv, at numrene de cirkler om de her arbejdsmæssige erfaringer med misbrug og psykisk syge. Det var blandt andet der, du mødte Lars, ved jeg.
0: Ja. Men,
1: ja, du er min fader, jo.
2: Kan du fortælle lidt om, hvad det var, du oplevede der? Hvad var det for nogle mennesker?
0: Jamen, det var nogle meget fantastiske mennesker. På den måde, det var. Jeg var ikke så gammel, da jeg blev ansat. Jeg har været en del år på Sundholm. Jeg ved ikke, hvorfor de lukkede mig ind så tidligt derude, men jeg fik lov til at arbejde derude, da jeg var bare 21 år. Så jeg havde noget erfaring der, og så blev jeg ansat på et lidt wildcard, som nattevagt for åbent tid. Forskellen fra mit arbejde tidligere var så, at jeg var alene på nattevagt med ansvar for 20 unge, som jeg så lærte ret godt at kende. Men sådan set i bagspejlet, så var det nok i virkeligheden lidt for stort ansvar. Ikke? Det krøb sådan med årene, så krøb det ind under huden på mig.

0: Og også fordi man knytter enormt stærke bånd til de her mennesker, som man samtidig skal have en professionel distance til. Og jeg tror bare, jeg måtte sande til sidst, at jeg var ikke opgaven værdig eller voksen nok, men tog rigtig meget med mig af viden, og jeg har også kontakt med nogle folk derinde stadigvæk. Og så på den måde så intet spildt, men det har været en lærerig proces, hvis jeg.
1: Det der navn, Mount Rushmore og Safari, hvad kommer det af?
0: Det kommer egentlig af en, som de jo så en gang imellem er, en lidt for skæv lydmand i Aarhus, som, det er sådan, jeg startede det her bane med en af mine gode venner.
2: Der er lige en lille forbrugerinfo. Eller lytter. Lytterservice.
0: Ja tak, der går tog. Jeg startede bandet med en af mine venner, som spiller et band, der hedder The Rumor Set Fire. Og de var så på ture, inden de blev kendte i Aarhus, hvor en lydmand måske havde røget lidt for meget tjal den dag, da han bød dem velkommen med, er det ikke jer, som er de der Mount Rushmore Safari? Og så hang navnet bare lidt ved, og vi grinede sådan lidt af det, og så lavede vi det her projekt sammen på et tidspunkt, mig og Kasper. Så blev det bare det. Der er ikke nogen dybere mening.
1: Hvem er bandet? Hvem er med i bandet der? Jamen, er du chefen, eller hvordan?
0: Det er lidt mig, der er chefen, ja. Det har været lidt med udskiftninger. Altså, den her plade, den er lavet meget i samarbejde med min gode ven Hans Martin, som har spillet bas på det. Og vores to producer, Mads Tønder, spiller i bandet hedder The Broken Beats, og Søren Sale, som også er produceret, spiller i Peter Sommers band. Og de to bor egentlig i Aarhus, men det er der, vi har indspillet dem, og det er dem, jeg altid arbejder med. De er pisse dygtige, og har haft enormt meget at skulle sige på den her plade. Siden da, så har jeg så fået et rigtigt band, som er med live, og
2: de kan spille måske også under købet.
0: De spiller røv ned i bukserne. Og det er dem, jeg har med uden. Så det er, nu er jeg ikke en stor chef længere. Jeg er en lille chef, men det er også meget bedre, synes jeg.
1: Ja, så sig, hvis de kan spille, så skal du da være med til Lars med og ødelægge det hele.
2: Ja, det var nok at sige. Det må vi lige tage i pausen.
0: I øvrigt, nu vi er på Vesterbro, så kan jeg jo sige, at vi spiller faktisk på næste lørdag på Ideal Bar.
1: Okay.
2: Aha.
0: Hvis man skulle være i området.
2: Det er man jo. Det er jo lokale
1: myter, vi har her. Det er jo Vesterbro.
2: Ja.
1: Der kan vi jo godt bevæge os ind, uden vi ryger ud over kanten. Ikke? Til udkants Danmark.
0: Præcis.
1: Som er omkring Sydhavn og Amager.
2: Det starter efter Valby Bark og så jo. Det gør det jo.
1: Paden, der udkom her i sommer. Den hedder Elba. Er det så udtalt rigtigt?
0: Ja, det er helt korrekt.
1: Hvad ligger der bag den titel?
0: Jamen, uden at tørre munden for fuld, eller det gør jeg måske, så synes jeg lidt, at jeg var lidt fanget i mit tidligere band, fordi der var nogle medlemmer, også undervejs i den her plade, som jeg var nødt til at skille mig af med, som ikke rigtig, de lagde ikke de kræfter i det, som jeg ligesom synes, det skulle have. Og på den måde så, når man står i en kreativ proces og er i gang med at lave noget, så er det enormt ødelæggende, hvis der er nogen, som kun er halv med. Så på den måde så, inden jeg fik taget mig sammen og givet dem sparket, så følte jeg bare, at jeg var fanget i min egen babys lille fødsel med at lave den her plade. Så stod jeg op med, at jeg var i gang med at skrive en sang om Napoleon Bonaparte, og fandt ud af, at han blev holdt fanget midlertidigt af englænderne på et tidspunkt på en lille ø i Italien, der hed Elba. Så tænkte jeg, det er sgu mig, men jeg genvinder forhåbentlig magten lidt længere, end Napoleon gjorde.
2: Og jeg tænker straks på Elbegade ude på Amager, men det er jo noget helt andet.
1: Elbe?
2: Jeg kender ikke den.
1: Elben?
2: Nå, den kender jeg ikke. Det ligger så et glimrende værtshus, hvor en sand gentleman sagtens kunne slå sine fodder.
1: Hvad hedder det værtshus?
2: Ja, det kan jeg så ikke huske.
1: Nej.
2: Skal vi ikke bare sige, det hedder Café Elba? Det ved jeg sgu ikke.
1: Café Elba.
2: Café Elba. Den er god.
1: Jeg vil lige sige til sidst her, dine tatoveringer. Jeg har jo ikke Pop hængende hjemme på min væg.
0: Er det rigtigt?
1: Men du kunne ikke nøjes.
0: Nej, jeg synes, den mand, han fortjente både
1: raw power på armen der.
0: Bagsiden og forsiden af min arm. Jeg elsker ikke Pop. Han er min store helt. Han, Jeg har læst enormt meget om ham, og han var sådan en mand, som ødelagde enormt meget for sig selv, men blev reddet af sit geni på en eller anden måde, når sådan en fyr som David Bowie kom og samlede ham op og stød hans gamle hits af og reddede hans økonomi, da han var i rendesten og sådan noget. Jeg kan enormt godt lide ham, både som menneske og også som musiker. På den måde, at han er ikke perfekt. Han er sådan en mand, der har lavet sin gode del af fejl, men han er stadig fuldstændig spillelevende. Jeg har lige været op at se ham live, hvor han spiller røvende bukser.
1: Jeg så ham på Midtfyn i gang, og det lykkedes mig at række så langt ind over hegnet, så jeg lige rørte ham med de to fingre. Ja. Men du får ikke fingrene med hjem. Det gør du ikke.
0: Fantastisk.
1: Ja.
2: Og så har du også, jeg skulle til at se Elvis Costello, men det er det selvfølgelig ikke. På din venstre overarm, der har vi så en ung dame.
0: Roy Orbison.
2: Simpelthen Mr. Orbison.
0: Endnu en mand, jeg rigtig godt kan lide. Han mistede jo alt. Kone og børn, de brændte inden børnene, så vidt jeg husker. Og alligevel så formodede han bare at være en håbløs romantiker til det sidste.
2: Det var jeg ikke klar over. Den historie i hvert fald.
0: Han var på turné, så vidt jeg husker, hvor hans børn brændte inde, og senere så døde hans kone, og så han mistede simpelthen alt.
2: Og så styrte han ned med et fly eller et eller andet, gjorde han ikke?
0: Nej, jeg tror det var canceren, der fik ham til sidst.
2: Okay. Det andet lød sjovere.
0: så er vi ude med Buddy Holly.
2: Ja.
1: Det er rigtigt. Så vil jeg lige sige, at hvis du har lyst til at være med en anden gang, så kunne du få tatoveret til Stenbroens Gentleman, Lars Grand på den ene over, og Ole Hansen på den anden. Så garanterer vi for, at du kommer med i et andet program.
0: Det lyder da måske ikke dårligt.
1: Nej.
0: Hvornår skal vi sige?
1: Jamen, det kunne være om en uges tid. Jamen, du kan så få det tatoveret inden da,
0: så. Så bestiller jeg tid direkte. Så ses vi om nu.
1: Andreas, vi skal høre noget mere og slutte af med. Du må godt tage en tår i 0 først, hvis det er det.
0: Okay.
1: Det er det, du prioriterer højst.
0: Jamen, nej. Sådan er det heller ikke. Jeg var faktisk ikke forberedt på, at vi skulle spille to, men det kan vi godt.
1: Det var du ikke.
0: Nej,
2: så tager
1: jeg altså med til Sara på Target Records.
0: Nå, hvor fanden. Nå, der var det. Ved du hvad, så spiller vi et helt nyt nummer, som vi ikke har udgivet endnu, men som vi er i gang med at lave med det her røvfede band, jeg er hooket op med.

0: Tusind tak.
1: Det var godt.
2: Tak til Andreas Van Rosmer Safari, som har en spritny plade på gaden, der hedder Elba.
0: Tak fordi jeg må komme. Det var virkelig en fornøjelse at være i så godt selskab, og så nogle velklædte det her. Det er altså længe siden sidst.
1: Men sikkert ikke sidste gang. Kunne du ikke tænke dig, når nu du var i radio, lige at gentage, fordi jeg har faktisk svært ved at udtale dit navn?
0: Andreas Sorgenfrei.
1: Ja, og så bandnavnet, det var faktisk med det hentydelse.
0: Og det var faktisk uden det tyske rullende er. Det var egentlig lidt en joke. Sorgenfrei. Og det er Mount Rushmore Safari, jeg spiller i.
1: Det var det, der hed. De er skidegode, det er jeg sikker på. Jeg glæder mig til at høre pladen.
2: Lige en reklame på, hvis man vil købe den plade der, hvor kan man så også få fat
0: i
2: den?
0: Så er det jo i alle butikkerne, Foronas, Stereo Studio, TP, og man ikke er til sådan noget, så er det Spotify og iTunes og ja, overalt.
1: Ej, helt ærligt, Andreas, lige sidste spørgsmål, inden du daffer. Er det meget moderne at lave en sang, der er opkaldt efter en gammel legendarisk skuespiller? Jeg ved, at Gorillaz, de også har gjort det, og det alle
0: rigtigt.
1: Sammen, ikke?
0: Ja. Ja, det er faktisk rigtig Clint Eastwood. Jamen, jeg synes, der mangler en til John Wayne. Jeg
1: altid hvad med Bill Murray lavede de også en på?
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det gjorde de faktisk.
0: Gorillaz, eller hvad?
1: Ja.
0: Nå. Den må jeg hjem og tjekke ud.
1: Kan du ikke lige gøre det til næste gang?
0: Det vil jeg gøre. Ja.
2: Vi venter på en med Ole Ernst.
1: Ja, lige. Synes,
0: så er det ja, nu, man skal smide, ikke?
2: Nu er det nu.
0: Yes.
1: Ja, det var
2: smedvendt,
1: det.
2: Smed, mens hjertet varmt, og noget andet er grønt. Nå. Tak skal du have, Andreas.
1: Tak til den unge mand. Tak for det. God tur hjem.
0: I lige måde.
3: I hygge.
1: I lige måde.
2: Lars.
1: Ja, Ole.
2: Kan du med rette kalde dig for en af Stenbrugens gentleman?
1: Ja, det kan jeg da. Jeg ved ikke, om jeg tør afsløre det, at jeg rent faktisk, må jeg godt sige, at jeg ikke bor her længere.
2: Ja, det må du godt.
1: Det må jeg godt sige. Men jeg har selvfølgelig boet i lokalområdet her, det er klart. Og det er jo det, vi lærte hinanden at kende, Ole.
2: Det er det jo.
1: Og indtil så kan jeg skal nok lade være at gå i detaljer omkring, hvad vi lavede os to for 20-25 år siden.
2: Ja.
1: Men Ole, jeg har en lille gæld, jeg gerne vil betale dig.
2: Ja.
1: Og den er faktisk omkring 20 år gammel, nu skal du se.
2: Den det?
1: Ja.
2: Den, okay.
1: Det er noget, jeg lånede, der er der lige et øjeblik. Skal du se?
2: Jeg kan sige,
1: Ole, jeg vil gerne sige tak for lån af den her udmærkede CD.
2: Min Peter Bailey plade. De bedste fra 1965 til 1970.
1: Tak for lån, Ole.
2: Med hilsen som Ulven Peter, og hvis jeg nu var arbejdsløs, og det er det, du vil.
1: Hold jer for lånet, er den ikke også på?
2: Hold jer for lånet også på. Jeg er din dingse i nat. De er der altså. Tak skal du have.
1: Jamen selv tak, Ole.
2: Nu er det jo sådan, jeg har så købt mig et nyt eksemplar på loppemarkedet.
1: Men det der er originalen jo.
2: Det her er det originalen, hvor der er ølstrænd og urinstænk og alt muligt andet på.
1: I den grad.
2: Det er jo det. Tak for det.
1: Selv tak, Ole.
2: Håber du kunne... Det må have været en god plade, siden du skulle låne den i 20 år.
1: Ja. Den er kørt på repeat.
2: Siden?
1: Ja, det er fordi, jeg havde den i en afspiller, og så satte den op på loftet, og så glemte jeg den.
2: Okay, yes.
1: Og så genfandt jeg den så 20 år senere. Og så stod det i 20 år spillet på repeat. Hvad siger du?
2: Skulle vi ikke høre noget fra den plade?
1: Ved du hvad? Kan du nå det, Ole?
2: Altså, ja, kan vi ikke det?
1: Det er jo Stenbrugs Gentleman, vi er omstillingsparate.
2: Ja, ja, ja.
1: Det lyder fint. Og så kan der lige komme en lille stemningsreferat igen. Vi sidder jo inde på Hovedbanegården til Radio Vesterbros 30-års jubilæum. Jeg hedder ind som...
2: Stan Dane.
1: Ja, det er Ole, der er chefen for det hele.
2: Ja, ja, ja. Kommandanten.
1: Kommandanten.
2: Og du så sekundanten.
1: Ja, ja.
2: Men vi smækker noget Peter Belli på.
1: Det vi gør.
2: Hvis jeg nu var arbejdsløs.
1: Yes.

0: Peter Belli, hvis jeg nu var arbejdsløs. Der er en fejl på den plade der, ikke? Der er en stor fejl på den plade, men det er jo fordi den hedder 1965. Der mangler jo hittet over alle hits. Eneste gade.
1: Nå, for Sørensen, den er ikke på det.
0: Er der altid en hel del ballade?
1: Ja, ja, det kan vi to skrive under på, Ole.
0: Ja, det kan vi sørge. Jeg har jo godt nok reddet dig mange gange fra det ene og det andet.
1: Du har også
0: kommet for at hente mig hjem.
1: Ole, du har præsenteret mig for nogle steder, jeg umiddelbart ikke ville have lært at kende på Istedgade i hvert fald. Nogle beværtninger, man ikke umiddelbart kunne se ud fra gaden. Men Ole bankede på døren, og ind kom vi.
0: Det er rigtigt. Vi snakker om Tunesia.
1: Nå, det var det, det hed.
0: Ja, et videre styggeligt sted.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og Tykke Henning sad og spillede på klaver.
1: Ej, det var et ovl.
0: Nej, det kan godt være.
1: Ja.
0: Vi har fået fint besøg fra en af de andre redaktioner. Vil du have lov til at præsentere dig selv?
2: Ja, det vil jeg gerne. Vi sender fra den pakistanske redaktion, som sender hver søndag fra 9 til 14. Og jeg har lavet radio i sidste 10-11 år. Og den pakistanske redaktion har oprindeligt eksisteret i 27 år, så snart har vi også 30 års jubilæum.
0: Hvordan startede du op i radioen dernede?
2: Jamen, den pakistanske redaktion, det var min storebror, der startede i sin tid. Og jeg var ikke mere end 8 år gammel. Og jeg kom sammen med ham over på radioen og sad lidt og kiggede om skuldrene. Og ja, så blev man teenager, så gik jeg lidt væk fra det. Og så på et tidspunkt, så kom det tilbage. Og så vil jeg gerne lave det. Og så har jeg lavet det lige siden sidste 11 år, hver søndag.
0: Har du sådan en særlig tilknytning til Vesterbro?
2: Det har jeg faktisk opvokset på Vesterbro og boet på Valdemarsgade. For 10 år siden, der flyttede vi derfra til Hvidovre.
0: Okay. Hvordan er det så pludselig at sende live?
2: Altså, jeg synes,
0: sidde her på Hovedbanegården?
2: Det synes jeg er en kæmpe stor øjeblik for en lille lokalradio som Vesterbro. At vi kan have en mobil station, hvor vi kan sende fra, hvor vi kan tage det med ude nu. Og ikke kun sidde bag en mikrofon, men være live, hvor folk kan se os, hvem vi oprindeligt er. Altså, de kan sætte et ansigt på de stemmer, vi har.
0: Hvilken funktion har din redaktion i forhold til den, hvad skal man sige, lokale pakistanske befolkning?
2: Jamen altså, vi formidler informationer, vi snakker politik for kommunen, regionen og landspolitik. Vi kan have nogle informationer fra hospitaler, læger, diabetikere. Vi har mange forskellige opgaver, som vi føler, at vi kan være med til at præge folk, fortælle dem om integrationsprojekter, fortælle dem om diverse ting, som måske folk ikke selv følger med i, eller de ikke kan læse i de danske aviser, så kan vi komme ud til dem, i stedet for, at de skal selv søge de oplysninger.
0: Tror du stadig, du er her til vores 40 års jubilæum?
2: Det tror jeg stærkt på.
0: Det tror du?
2: Jeg har støtte hjemmefra, så det tror jeg gerne.
0: Det er godt. Er noget, du vil spørge om, Lars?
1: Nej, jeg synes, det er meget. Nej, jeg føler mig meget velinformeret.
0: Gør
1: det? Ja, det gør jeg faktisk.
2: Jeg siger tak for, at I vil have mig over, og jeg synes, I gør det rigtig godt, og I har gjort det rigtig godt, og have en rigtig god aften.
0: Tak skal du have.
1: Tak fordi du kom.
0: Tak fordi du kom.
2: Tak, jeg måtte komme.
0: Lars, vi skal til at moderere os lidt sådan. Bevæge
1: os. Ja, flyt numsen. Ja, der er mange måder at sige det på. Ja. Altså, udover det at live radio, så er det jo også mobilt, forstået på den måde, at vi flytter destinationer. Men det er jo ikke sådan, at vi tager til Valby eller Nørrebro. Sådan er vi jo ikke. Nej, vi bliver på Vesterbro.
0: Nej, ikke udkants Danmark.
1: Nej.
0: Ikke derude af Sydhavn og alt det andet.
1: Lige præcis. Så lige om lidt, så pakker vi tingene sammen. Og hvor er det så, vi tager hen, Ole? Jeg er faktisk ikke helt klar over det.
0: Jamen, jeg har jo set, du har en lille bylt vasketøj med. Er det koge, eller er det uldvask?
1: Det er bare en overlevelse.
0: Nå, det er bylten.
1: Det er det simpelthen.
0: Det er Storm P. bylten.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det startede som en bylt i røven.
1: Lige præcis.
0: Nå, vi skal jo ned på vaskeriet.
1: Det er det, vi skal hen, ja.
0: Hvor Herman bestyrer med blød hånd.
1: Er vi så live, Ole, at vi kan afsløre, hvad for et vaskeri det møntvaskeri er? Fordi så kunne det være, nogen af vores lytter har lyst til at komme ned og joine os dernede.
0: Det er jo Istedgades møntvaskeri. Istedgade 45.
1: Okay.
0: Hvor Herman regerer.
1: Aha. Ham glæder vi til at møde.
0: Ja, jeg ved ikke, om han er der i aften. Han kommer og lukker af på et tidspunkt. Så kan det være. Men der er en anden, vi er sikre på at møde dernede.
1: Aha.
0: Det er et gammelt KFA fra Vesterbro. Lokalretter, Karen Hammer. Hun er jo radioens næster, om man kan sige sådan.
1: Javel. Ja.
0: Hun skal da glæde til at møde.
1: Hun kan godt glæde til at møde, mener du?
0: Ja, det.
1: Det vil jeg glæde mig til.
0: Skal vi sætte musik på her til sidst?
1: Det synes jeg. Og hvad skal vi høre den her gang, Ole?
0: Vi skal høre noget med en fyr, der kalder sig selv for Judge Dredd.
1: Aha.
0: Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om det, sådan en 70'er legende. Og han har spillet et nummer, der hedder Dr. Kips. Og det er Kips.
1: Der er nogle klokker, der ringer et eller andet sted.
0: Ja.
1: Det er der god.

Du har i den sidste time lyttet til en redigeret genudsendelse fra Radio Vesterbros 30 års jubilæumsaften, som blev afholdt her på radio. Jubilæumet fandt sted fredag den 13. september og bestod dels af transmissioner fra bydelen, et åbent hus arrangement i lokalerne her på Helmtorvet, samt såkaldte lydpostkort begået af de enkelte redaktioner, som sender her fra radioen. Og du kan frem til og med midten af oktober hver lørdag i timen mellem kl. 15 og 16 høre en times uddrag fra denne aften.